ngagin ta e hangam tin ke ka kinji ma mehul hi asa pe ha halin la Giles Thompson hoi da hangi tar he ek tang inne ta hangi tin ke ka halin la Rufus Mark ta mehul o asa ra ki